ye kasa fidiye iso ene ye kasa foni iso na umbeti yemi ashe nesua emre kakre bia echem ena yenemu edi enkomo bibri efa eye abaywa ne papa edi ne kowari eye oba ufra one ni step mother netie na eko wiasye no edru edebi na osuma anu se onko na onko bu ensuomra oko ensuomu eda na ye eda bonie na on se se ayana yenia sebi yatena kuro kituwa muno eni mkurasiyan kituwa no ye wadebi wa honuma ye isi wa na nanom chese eda wei eye kurono eda bonia ye mfanko yurem ena debi wa honsua ye mfanko eye ensuo ensumu na saada boni ena oye mami esuma nebano nya oko ensuo numa eko wi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi model ro yente ehunwum na yekohwe ababa wa no yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun eko wi ase na chese ne yeye nyina se ababa wa no yehunu nti empanyi mu yekane se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebere ese ene na ebeye ni pabonifo bi kam kofo bi ena achi no a wonum ede na kwe nyankoma de ama ene enti abofra no ahwere ne kwa na eno ena ema sentwerofo yete ye hugum mobeka ya tv3 utv tv africa ena fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yete ye hugum social media de ebeye nsem bebre ema wonum a ema ho comment

ye Abigail Kuya Ampuni. O si na Mary nya waye ye pomi nia ye be bow so dindi Christo Yesu ye watine watino na no Ezekiel kete wa dise into be fie mama wu u be fie mama wu e ba di un kai e to da jidini ye bibi na kan kire wa dise ana enye studio se erade Christo Yesu kai dia maya mawi na jimi se empo boni bi kura na kai dia maye kai se mi buan ko fo wo radio so emo mitimi be kanyame asem erade be nam so atew ene amo